0: वेदपाठाः यजुर्वेद गणपाठः
1: ॐ इषेत्वा अत्वेष इषेत्वोर्ज ऊर्जे त्वेष इषेत्वोर्जे

पतौ स्यात बह्वीर्बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पाहि पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पशून् पाहि पाहि पशून् पशून् पाहि पाहीति पाहि ओम् यज्ञस्य घोषद्घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदस्यसि घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदसि घोषदस्यसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् असि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्ररातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्र

शिवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो माहि त्वैक इद्राज जगातो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्या समुद्रज्ञे रसया सहाहुः यस्येमाः प्रदिशो यस्या बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बालदा यस्य विश्वा उपासाते प्रशिशय्यस्य देवाः यस्या छायामृतं यस्या मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम आनो भद्राः क्रतावो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपारीता स उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्वृधे।

माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निसस्तनु गिर्व्याशेमदेवहीतञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिशतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो पिदथे वीर्याणि यन्निर्निजारेक्नासा प्रावृतस्य रातिङ्गृभीताम् मुखतो नयन्ति सुप्राङ्गजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथाः एष च्छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियं यत्पूरोळाशमर्वातात् त्वष्टेदेनग्ने सौश्रवसाया जिन्वती यद्धाविश्यामृतुषो देवयानन्द्रिर्मानुषाः पर्यश्वन्न यन्ति अत्रापूष्णः प्राथमो भाग एति यज्ञम् देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होताध्वर्युरावाया अग्निमिन्धोग्रावग्रभ उत शग्स्तासु विप्रः तेना यज्ञेन स्वारङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृनध्वम् यूपव्रस्का उत ये यूपवाहाश्च शालय्ये अश्वयूपा

श्वस्तु यदश्वस्यक्रविशोमक्षिकाशयद्वा स्वरौ स्वधीतौ रिक्तमस्ति यद्धस्तायोश्शमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु यदुवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृता तच्छामितारः कृण्वन्तूतमेधज्ञे श्रुतपाकम् पचन्तु यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलन्निहातस्यावधावाति मा तद्भूम्यामाश्लीषन्मातृणेषु देवेभ्यस्तदुषद्भ्यो रातमस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति पक्वय्य ईमाहुः सूरभिर्निर्हरेति ये चार्वातो माज्ञे स भिक्षामुपासात उतो

ऊष्मण्या आपिधाना आचरूणामङ्का सूनाः परिभूषन्त्यश्वम् मात्वाग्निर्ध्वानयीद्धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रीः इष्टम् वीतमभिगूर्तम् वशत्कृतम् दन्देवासः प्रति गृह्णन्त्यश्वम् निक्रमानन्निषदानम् विवर्तानयच्च पड्वीशमर्वातः यच्चापपौ यच्चाघासिञ्जघासर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु यदश्वायवासा उपस्तृणन्त्याधीवासंया हिरण्यान्यस्मै सन्दानमर्वन्तम् बड्वीशम् प्रिया देवेश्वायामयन्ति इमानुकम्भुवानाशीष धामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः आदित्यैरिन्द्रः सगाणो मरुद्भिरस्मभ्यम् भेषजाकारत् यज्ञम् जानस्तन्वम् च प्रजाम् च आदित्यैरिन्द्रः सहसीष धाति अग्ने त्वन्नो अन्ताम उत त्राता शिवो भावावरुथ्याः वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा नक्षिद्युमत्ता

स्थानी तत्रस्थानि भवन्ति तैरेव समान्नैते तानिरेव राजानागुंसामानि तैरमस्तुल्लोकरध्वानि तानि मनुष्य राजानागुंसामानि तैरस्तुल्लोकरध्वानि उभयोरेव लोकयोरुध्वानि शैवलोके च मनुष्यलोके च एकविपुंसोऽभिरेकलीयस्य प्रथमा भवति एकविपुंसख्यैकवीयस्य प्रथमः सप्तदशोऽधिकपेयः हृद्वायेकविपुंसः रात्रपुंसप्रदः विषयपरेतन्मध्यतोऽभिलिप्यते तस्माद्वा एकविषाम्भ्यः विषयोऽभिमध्यतोऽभिलिप्यते हृद्वायेन मतोऽभिषोऽव्याः स्थापयन्ति तत्स्वर्गम् लोकमभ्यालोहति श्रीमल्लोकन्न प्रत्यवलोहेम् वेदाग उद्रामाद्येन भवने इममेव लोकम् प्रत्यवलोहने अथवा अत्यन्य

भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहेवा बहिरपि वने वा द्रिशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु।

0: वेदपाठाः यजुर्वेद गणपाठः
1: ॐ इषेत्वत्वेष इषेत्वोर्ज ऊर्जे त्वेष इषेत्वोर्जे

0: ओम अथ विंशोध्याय वैदिक पार्थिव पूजन प्रकार सूत उवाच अथ वैदिक भक्ता पार्थिवार्चा निगद्यत वैदिकेन मार्गेण भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी सूत्रोक्त विधिना स्नात्वा संध्यां कृत्वा यथा विधि ब्रह्मयज्ञं विधायादो ततस्तर्पणमाचरेत् नैतिकीं सकलं कामं विधायानन्तरं पुमान् शिवस्मरण पूर्वं हि भस्म रुद्राक्षधारकः वेदोक्त विधिना सम्यक् सम्पूर्ण फलसिद्धये पूजयेत् परया भक्त्या पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं नदीतीरे तडागे च पर्वते काननेऽपि च शिवालयेषु चौदेशे पार्थिवार्चा विधीयते शुद्ध प्रवेश सम्भूतां मृदमाहृत्य यत्तदः शिवलिङ्गं प्रकल्पेत सावधानतया द्विजाः विप्रे गौरा स्मृता शोना बाहुजे पीतवर्णका वैश्ये कृष्णा पादजाते यतवा यत्र वा भवेत् संगृह्य मृत्तिकां लिङ्गं निर्माणार्थं प्रयत्तदः अतीव शुभदेजे च स्थापयेत्तामृतं शुभां संशोभित जलेनापि पिण्डीकृत्य शनैः शनैः विधीयेत शुभं लिङ्गं पार्थिवं वेदमार्गदः ततः सम्पूजयेद्भक्त्या भक्ति मुक्ति फलाप्तये तत्प्रकारमहं वच्मि शृणुध्वं स विधानतः नमः शिवाय मन्त्रेण अर्चनद्रव्यं च प्रोक्षयेत् भूरसीती च मन्त्रेण क्षेत्रसिद्धिं प्रकारयेत् आपोऽस्मान् इति मन्त्रेण जलसंस्कारमाचरेत् नमस्ते रुद्रमन्त्रेण भाटिका बन्धमुच्यते शम्भवायेति मन्त्रेण क्षेत्रशुद्धिं प्रकारयेत् नमः पूर्वेण कुर्यात् पञ्चामृतस्यापि प्रोक्षणं नीलग्रीवाय मन्त्रेण नमः पूर्वेण भक्तिमान् चरे शङ्करलिङ्गस्य प्रतिष्ठापनमुत्तमं भक्तितस्तद एतत्ते रुद्रायेति च मन्त्रः आसनं रमणीयं वै दद्याद्वैदिकमार्गकृत् मानो महान्तमिति च मन्त्रेणावाहनं चरेत् याते रुद्रेण मन्त्रेण सञ्चरेद् उपवेशनं मन्त्रेण यामिषुमिति न्यासं कुर्या शिवस्य च अभ्यवोचदिति प्रेर्णा प्रेम्णा अभिवासं मनुनाचरेत् मनुनाजौ जीव इति देवतान्यासमाचरेत् असौ यो अवसर्पतीति चाचरेत् उपसर्पणं नमोऽस्तु नीलग्रीवायेति पाद्यं मनुनाहरेत् अर्घ्यं च रुद्रगायत्र्या आचमनं त्रयम्बकेन च पयः पृथिव्यामिति च पयसा स्नानमाचरेत् दधिक्रावण्येति मन्त्रेण दधि स्नानं च कारयेत् घृते स्नानं खलु घृतं घृतायादेति मन्त्रतः मधुवादा मधुनक्तं मधुमान्न इति तृच मधुकण्ठस्नपनं प्रोक्तम् इति पञ्चामृतं स्मृतम् अथवा पाद्यमन्त्रेण स्नानपञ्चामृतेन च मानस्तोके इति प्रेम्णा मन्त्रेण कटिबन्धनं नमो धृष्णवे इति वा उत्तरीयं च धापयेत् यादेहेतिरिति प्रेम्णा ऋक्चतुष्केन वैदिकः शिवाय विधिना भक्तश्चरेत् वस्त्रसमर्पणम् नमश्वभ्य इति प्रेम्णा गन्धं दद्यादृता सुधीः नमस्तक्षभ्य इति चाक्षतान् मन्त्रेण चार्पयेत् नमः पार्याय इति वा पुष्पं मन्त्रेण चार्पयेत् नमः पर्ण्याय इति वा बिल्वपत्रसमर्पणं नमः कपर्दिने चेति धूपं दद्याद्यथाविधि दीपं दद्याद्यथोक्तं तु नम आशव इतृचा नमो ज्येष्ठाय मन्त्रेण दद्या नैवेद्यमुत्तमं मनुनात्रेऽम्बकमिति पुनराचमनं स्मृतम् इमा रुद्रायेति रुचा कुर्यात्फलसमर्पणं नमो व्रज्यायेति रुचा सकलं शम्भवे अर्पयेत् मानो महान्तमिति च मानस्तोके इति ततः मन्त्रद्वयेनैकादशाक्षतीर्रुद्रान् प्रपूजयेत् हिरण्यगर्भ इति वृता दक्षिणां हि समर्पयेत् देवस्यत्येति मन्त्रेण अभिषेकं चरेद्भुतः दीपमन्त्रेण वाचम्भोर्नीराजनविधिश्चरेत् पुष्पाञ्जलिं चरेद्भक्त्या इमा रुद्राय चतृचा मानो महान्तमिति च चरेत् प्राज्ञप्रदक्षिणां मानस्तोकेति मन्त्रेण साष्टाङ्गं प्रणमे सुधीः एषते इति मन्त्रेण शिवमुद्रां प्रदर्शयेत् यतो यत इत्यभयां ज्ञानाख्यां त्र्यम्बकेन च नमस्सेनेति मन्त्रेण महामुद्रां प्रदर्शयेत् दर्शयेद्धेनुमुद्रां च नमो गोभ्यरुचानयां पञ्चमुद्रा प्रदर्श्याथ शिवमन्त्रजपं चरेत् शतरुद्रियमन्त्रेण जपेद्वेदविचक्षणः ततः पञ्चाङ्गपाठं च कुर्याद्वेदविचक्षणः देवागासिति मन्त्रेण कुर्यात् शम्भोर्विसर्जनम् इत्युक्त शिवपूजाया व्यासतो वैदिको विधिः समासतश्च शृणुत वैदिकं विधिमुत्तमं रुचा सद्यो जातमिति वृदाहरणम् आचरेत् वामदेवाय इति च जलप्रक्षेपमाचरेत् अघोरेण च मन्त्रेण लिङ्गनिर्माणमाचरेत् तत्पुरुषाय मन्त्रेण आह्वानं कुर्यादि धाविधि संयोजयेत् वेदिकायां ईशानमनुनाहरम् अन्यत् सर्वविधानं च कुर्यात् संक्षेपदसुधीः पञ्चाक्षरेण मन्त्रेण गुरुदत्तेन वा तथा कुर्यात् पूजां षोडशोपचारेण विधिवत्सुधीः भवाय भवनाजाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाजाय शर्वाय शशिमौलिने अनेन मनुना वापि पूजये शङ्करं सुधीः सुभक्त्या च भ्रमं त्यक्त्वा भक्तीव फलदः शिवः इत्यपि प्रोक्तमादृत्य वैदिकक्रमपूजनं प्रोच्यते। अन्यविधिः सम्यक् साधारणतया द्विजाः पूजा पार्थिवलिङ्गस्य सम्प्रोक्ता शिवनामभिः ता शृणुध्वं मुनिश्रेष्ठाः सर्वकामप्रदायिनीं हरो महेश्वर शम्भुः शूलपाणिः पिनाकधृक् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमाद् मृदाहरणसङ्घट्ट प्रतिष्ठाह्वानमेव च स्नपनं पूजनं चैव क्षमस्वेति विसर्जनम् ओङ्कारादिचतुर्थ्यन्तैर्नमोऽन्तैर्नामभिक्रमाद् कर्तव्या च क्रिया सर्वा भक्त्या परमया मुदा कृत्वान्यासविधिं सम्यक् षडङ्गं करयोस्तथा षडक्षरेण मन्त्रेण ततो ध्यानं समाचरेत् कैलासपीठासनमध्यसंस्थं भक्तसनन्दादिभिरर्च्यमानं भक्तार्तिदावानरमप्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गित विश्वभूषणं ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सुतम् अमरघनैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् इति ध्यात्वा च सम्पूज्य पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं जपेत् पञ्चाक्षरं मन्त्रं गुरुदत्तं यथाविधिं स्तुतिभिश्चैव देवेशं सुवीत प्रणमन् सुधीः नानाविधाभिर्विप्रेन्द्राः पठेद्वै शतरुद्रियं ततः साक्षत पुष्पाणि गृहीत्वाञ्जलिना मुदा प्रार्थये चङ्करं भक्त्या मन्त्रैरेभिः सुभक्तितः तावकस्त्वद्गुणप्राणस्त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे अज्ञानाद् यदि वा ज्ञाना जपं पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर अहं पापो महानद्य पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु वेदैः पुराणैः सिद्धान्तैर्ऋषिभिर्विविधैरपि न ज्ञातोऽसि महादेव कुतोऽहं त्वां सदाशिव यथा तथा त्वदीयोऽस्मि सर्वभावैर्महेश्वर रक्षणीयस्त्वयाहं वै प्रसीद परमेश्वर इत्येवं चाक्षतान् पुष्पान्यारोप्य च शिवोपरि प्रणमेद्भक्तिदः शम्भुं साष्टाङ्गं विधिवन्मुने ततः प्रदक्षिणां कुर्यात् यथोक्तविधिना सुधीः पुनस्तुवीत देवेशं सुतिभिः श्रद्धयान्वितः ततो गलरवं कृत्वा प्रणमेत् सुविनम्रधीः कुर्याद्विज्ञप्तिमादृत्य विसर्जनमथाचरेत् इत्युक्ता मुनिशार्दूलाः पार्थिवार्चाविधानदः भुक्तिदा मुक्तिदा चैव शिवभक्तिविवर्धिनी इत्यध्यायं शुचिस्तेन यः पठे शृणुयादपि सर्वपापविशुद्धात्मा सर्वान् कामानवाप्नुयात् आयुरारोग्यदं चैव यशस्यं स्वर्गमेव च पुत्रपौत्रादिसुखदम् आख्यानम् इदमुत्तमम् इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वरसंहितायां साध्यसाधनखण्डे पार्थिवलिङ्गपूजा विधिवर्णनो नाम विंशोऽध्यायः। ॐ
1: ॐ नमः शिवाय।
2: You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.

अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्या समुद्रज्ञे रसया सहाहुः यस्येमाः प्रदिशो यस्या बाहू कस्मै

वयं भगम् मित्रमदितिं दक्षामस्त्रिधम् अर्यमणं वरुणज्ञे सोमामश्विना सरस्वती नः

0: आद्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो ओमयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्या युवम्
1: तमीशा आनञ्जगातस्तस्थुषस्पतिन्।

पायुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृह

माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निसस्तनु गिर्व्याशेमदेवहीतैर्यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिशतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो पिदथे वीर्याणि यन्निर्निजारेक्नासा प्रावृतस्य रातिङ्गृभीताम् मुखतो नयन्ति सुप्राङ्गजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथाः एष च्छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियं यत्पूरोळाशमर्वातात् त्वष्टेदेनग्ने सौश्रवसाया जिन्वती यद्धाविश्यामृतुषो देवयानन्द्रिर्मानुषाः पर्यश्वन्न यन्ति अत्रापूष्णः प्राथमो भाग एति यज्ञम् देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होताध्वर्युरावाया अग्निमिन्धोग्रावग्रभ उत शग्स्तासु विप्रः तेना यज्ञेन स्वारङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृनध्वम् यूपव्रस्का उत ये यूपवाहाश्च शालय्ये अश्वयूपा

0: पृष्ठः
1: अन्वेनम् विप्रारुषायो मदन्ति देवानाम् पुष्टे चाकृमा सुबन्धुम् यद्वाजिनो दामा सन्दानमर्वातो याशीर्षन्या दशनारज्जुरस्य।

श्वस्तु यदश्वस्य क्रविशोमक्षीकाशयद्वा स्वरौ स्वधीतौ रिक्तमस्ति यद्धस्तायोशमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु यदुवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृता तच्छामितारः कृण्वन्तूतमेधज्ञे श्रुतपाकम् पचन्तु यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलन्निहातस्य वधावाति मा तद्भूम्या माश्लीषन्मातृणेषु देवेभ्यस्तदुषद्भ्यो रातमस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति पक्वय्य ईमाहुः सूरभिर्निर्हरेति ये चार्वातो माज्ञे स भिक्षामुपासात उतो

ऊष्मण्या पिधाना आचरुणामङ्काः सूनाः परिभूषन्त्यश्वम् मा त्वाग्निर्ध्वानयी धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रीः इष्टम् वीतमभिगूर्तम् वशत्कृतम् देवासः प्रति गृह्णन्त्यश्वम् निक्रमानन्निषदानम् विवर्तानं यच्च पद्वीशमर्वातः यच्चाप

त्रयस्त्रिगुंशत्येवतास्ता एवास्यैते नाभीष्टा भीता भवन्ति।

तम दावतम आत्मना भ्रातृव्येण गच्छ पिता अग्नि स्वमीयस्य पशुः देवक्षेत्रं निरभ्यारोहयति।

तत्पावतः अरंशक्रपरेमणि धारावन्तङ्कारम्भिनमापूपवन्तामुक्षिणम् इन्द्रप्रातनुजुषस्वनः अपां फेनेन नमोजे शिर इन्द्रोदवर्तयः विश्वाय दजाय स्पृधः।

भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा द्रिशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं बदफलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थिरं चिद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी असारे संसारे निज भजन दूरे जड़ धिया।